0: Geht die Fürchte.
1: Ja, Nachbar, der Nachbar. Da liegt die Kaja drin, in seinen Hochbar. Das.
0: Hallo?
1: Geht das?
0: Ja, ja, salam, good morning, Lucy. Ja, magen zu bami. Good morning.
1: Good morning. So ya naksa kaya sa yeah, so ya naksa ni tukne si ni uksakuna. To ay suta una akuna awa kanrut ka tinga uruku mikiling uk. Kala kutstuk hosini kait una kwa ni pukuya kakting baki kakaluku. Toini lasho katamana. Kala ko taksuki sneting. Asus kaklutin pilakina. Asus kaklutin yugubut. As ituto asus kaklutin sa pijakni lugu. Kala ko tsketun umuwadremani tahitse. Toisu token ayak lugu. Izatin sukinak suki. Toi sumatin annuk jali. Toi tuotin kynksuki idla kadahutak suku ni suitlingkaan jali ankiyak sauluku. Toi tannik kadahutak suku. Ituk toi umiang skumakum tumiklinguk. Tämä on niin Ituhtoi idlini sukankuta pilak put kinguklipput rupiyo sa taskani mumi kinguklim talit. Katsakkao kaksutasu amsikkan. Tuot mituh agmen nanrakaluki at kakkao paknaku umiukwat. Taukwaan pinaksakaluku. Tammaa kunnasun riknehtokussiin akka sangluni. Manna kwatin ispiksuku pishukini. Tamana tamai alhkutnguluni tang ituhtoi tang hohtu kaasuni. Tuo isu tamani kinka asvahsatratun pishakluku miksuku. Kakuyut mk tufkakia kaamk. Ilain su ituhtoi tsikirkingia raamaksu. Tama kun ritna huluki tammaani. Pioongaksutin pikata. Tuotin toki unakwani kalarusngaka. Kalarusngaka ituhtoi antaka tuotin. Toi su tuotin pikkaakluki. Niit laasam tunkhan kamkhto. Mikilingu luki zan katsabak sak luku umiu kwaat. Kankhtin ghaatasu ituhtoi asi maktakwaam. Nunu lakpik naki pek suki ayu kutuktuk sakhum tki tammani kan payu itchatnisu. Toi su immu unakan rutkakak luku. Una kwani kwa imna. Toa kwavut miklingu khaklutin anglihi kanaklutin tali ayak chaulutin ayak yohlutin supeakata. Toa vatoitki toa kwani kwa. Toa kwam kwani kwa kuyanak kwa kaya gau kaklutin kwa kwa.
0: Ja,
1: ja, spät.
0: Ja.

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarka uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallarkaat pitkluku.

Litnaulri tsakhkat ntsalla qaqatki awatit nppait staqluku taliwin qhtlukilu ikayuqluta litnaur toraallerkaat tsallaaqsugungaaput